לא ירצה להתפייס ולא אוכל ולא שתה ולא תתי ולא תתה ורק שרוי ורוגז רוגז רוגז רוגז שולם שולם שולם שלושה

שתה ולא תתי ולא תתה ורק שרו ורוגז רוגז רוגז רוגז שולם שולם שולם שלושה